pamba mumpamba uondele bantu. Esko beto kunduru tatu kwa misa. Yachi kakundu wako. Bisalu, doneno sari, tabokesa. Yachi sala kwa tutatombe, ngachi tanunga. Ambe salu chitukule.